0: Ти ні.
1: Що ви йон робив?
2: Довіна! Вам без продюсер! Єс! Робі! Let's go. Trilby on the B.